0: بتحلموا اريلا من مفعل البايس تتصلكو؟
1: הלו.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, זכית ב-125 אלף שקלים.
1: אראלה, את צוחקת?
2: לא.
1: בחיית דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
2: יעני, אתה רוצה להגיד דבוס ענק.
0: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבייה. ממנוע אלבייה למן הונדונה 18 עמה. אלמורהנת יומכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקד.
3: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل
5: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي
4: سكاني خامي
6: كنت بحاله ضياع
7: كنت متخربط بالبلاد برا
5: شفت طلاب وسالت ناس
3: شفت برنامج انطلق شفت الشغلات اللي منزلها شجع الاشي زياده على المانيا
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها
7: منظم
9: كل شيء مرتب قدامي صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي
10: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير
11: انطلق برنامج مرافقة كامل